0: U stanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Za današnjega u stanko ta bo poskrbel Elton John. Leto 83 in en zanimiv naslov Kiss the Bride. Kušni nevesto. Mislim pa, dajmo, za dobro jutro. To je današnji u stanko.

Брус Спрингстън, born in the USA, роен у Сдружених Државах Америке. У ЗДА па је умру 2004-га, равно на данашни дан, Джоуи Рамон, озирома право име Джон Каммингс, китарист за седбе Рамонс. 5 лет се је зраком на простати борил, па је жал, изгубил. Бил је установни член скупине Рамонс, ки је тиста, ки је орала ледино на подручју панка. Mnogi ih imaju tudi za ene prvih bendov tega žanra. Mogoče kot zanimivost, Ramonsi so odigrali 2263 koncertov in v bistvu bili na turneji non-stop 22 let. Im je pa vseeno uspelo izdati 14 studijskih albumov. Ramonse in Pet Sematary, da se spomnimo malo Joeja Ramona, ne, na današnji dan, pa zdaj le zavrtim.